0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaje 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14, klima uređaje 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima

0: Sniu lepo prašu damu.
1: Da, damu?
0: Ko sem vedel, ja škeri potosnil.
2: Aj.
0: Rekl sem sebi, lepi moj ti. Takova voba za tebe ni.
2: Pa bo velike, sama.
0: Pa bel zagrebo, nisa baš morka.
2: Morka.
0: Kaj boli je obično.